Pamisi wataba ina se Abusia memo wachiba Adum 106.3 FM Adum mahingwane ni mchumedia Edikaina yede Ebrawi usumfu Medeni uforeata Bebi ya ubiara vichiao Abusia Yamefaisi yataba Nazisari wajuntufono ekano TV anope yariachi Adiachi mtu minko nyankupo eni muna ja odimrika na uo eko unyumasu eni adie uko office ni ya anope unyabri enye seju manwa eni enibusi eni bebi ya ubiara anope kwenye anafasida hii ni nyasi eni ntuntum eni mpeja fame di nyankupo yina ye ne manusu sheni di eni mwenyamu isanse wano ana ye nam nswa edaso etiasi eyi oyesemenhia ayenhia no akini bebi ejina obi na turoni mu se senye yiswa na nkabo nsama ye difi difi difi difi difi difi tse waye propra oti biswa ye propra asake ni bebi ejina enti ana person no urade ahwe nso abwe ho ban na aye adumbi ababa dumienia ye mana soni akron ya shindi eni mwenyam aye ne kesie enti sabri mi makwa ma asuzi na emat na omobodo samrani kakra omobodo samrani kakra

0: pereki bi nanso astate baby a betimi aya kodo no ayere ho no aye bi eh ye kroi mu ni ifi ahodo a ewo kroi mu na unim anope mi ba no na mi nua ba ko Belgium ye fe ni Mr. Paddy o send voice note tin tin tin eno se OPD na mi tie o man hene ene abena poku ahwene e
1: I wish to play the voice. The voice note.
0: Nana Sam Kakra Kai and say, Arias Nibi or Uncle Foniska. Enti Omunye Jumampo. Enti Yede Entina Omu Ko private. Udi Dia Fachame. Na Yeji Jonesika. Omu Ko Tubo Legu. Ni Yeji Jonesika. Enti Sasika Gieni Yeji Jiwomono. A Omunsu Nye Jumaye. Because first, Rente Tinaniye Tubo Legua. Na Yentriasika. Ya dinioma kosio na babe fako. Sansu ya kwe janaya. Ya nyu unsika. Na miyame kami tirimse. Enioma sisa. Osio debi. Gana nun developi sa. Enti saadi ya weno. Enun tina. Obi oha. Onisika mpo. Ebe kwa kotubo legu. Enun tiwa hunu se. Insio toa. Si ya beji nisika di eni. Obe kwa kuhuyegu. Amse. Ah. Wepa. Enti onisika be kwe janaya biya. Enti oye gu protein bag man wa chichire no wa tunu safe ha dwene eni bia ba me de na seba papa no kan e no no timpenifo mo so mo fa nkwa dwindwini mo en na eni bia ba ya ye kwa enimi ah I don't know se kroni nyaa ka ho na chichire nti ye mi se mpenifo no se menye so ma omu.

ade a opese wo ton no ade a opese wo ton enye ma opese wo ton enu na so di kan adwe ho na odi hu nkomo na ohwe se ne e opese wo ton no nkrofo beto ana eba utrimu a onyanya ne obeto ni wi a afei e wo se wo hwe location no location when you are doing business location ahu hia pa bia ya wo ton wade ne san se wo hu se opese wo ton mobile phones for example wadura boso kan kase yi ena opese wo ton mobile phones no bi se ahu se ebe ya de a obeni be kan se prudent se wo ko ton mobile phones e wa boso kan okay ebi abetimi aka se o aboso kan de e ye spare parts ene insane mane mane ye 20 mame fa we nko enko shase because obi anya bi da wo ho obi a obi anya bi da ne de me kwa on betumi ato strategy be na wo de be kwa enti nim de for say e ya na nhyedan yade a e wo adwuma nya nsan se obi a ya okoko ton sa de sa boso ka pa so ko bi mu ba fun me na ma boso ka mi hu se mobile fun shop bi a wo ho eno nkyere se wo ton mobile fun ho so a ye nto na mu no e wo so dwe ho dwe ho mpire no and unti location ehu hia nanka obehwe na woton spare parts e wo kantamanto we bi spare parts ka ho eniema he for now sha wo kantamanto na woton ei ohun nya nwanwa ebe nwanwa intense na person bi bi sai si dia ene na wadwuma ye unti sani etie ni unya osika wi a ade a pese woton no aba otrim na wahwe location say na me pese me ton mobile phone eh fa na me ton e beboa me pese me ton spare parts eh fa na e ton e beboa eduane mpo na pese woton wa ba bi.

ya na be ya den menka se bi ntumi nsi but ya na be ya den pa se be shia ne ma bi a se poor customer care ya be shia bi wo the various banks ya e bi ntumi si o but ya den se obekọ bank bi na obi e kasa kasa wanim intense intense na ubo wura eco bank kura de a omo customer care ne kura ya different Eko bank da sronko. Maba wani mrantie ni.

na mamenche ya se se oka echuchu umua echuchu ni mua ebi ya na ejeti jete mpulu ya emana munti ya ni ya ma beti miyama oka echuchu ni mua dosu